wauki, aspanico, tuku uyakunapis, imanazatikangiti, azizachukangiti, apunchi Jesuska, Ramos lunes taka, kutinme, Jerusalén mantigreska, Jerusalénka, Dios agzaska wawakuna kausana kakpimi, kutin tigreska, Jesuska, yazita kuyakaspami, kutin tigreska, Jerusalén pi causa kuna, Ajita guiacha chung mi kutin tigraska.